0: постачання морем щонайменше 60 тисяч тонн бензину. Також Росія планує імпортувати близько 400 тисяч тонн пального щомісяця з різних країн, аби компенсувати нестачу на внутрішньому ринку. Водночас у літній період російське споживання бензину становить понад 110 тисяч тонн на добу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Настрій п'ятниці щодня.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував російській омбудсменці запровадити нову практику телефонного зв'язку для військовополонених, дозволити дзвінки до рідних тривалістю щонайменше 3 хвилини. За словами Лубінця, така практика має діяти взаємно, як для українських, так і для російських полонених. Наш омбудсмен наголосив, це гуманітарний крок, що дасть змогу людям підтримувати зв'язок із родиною. Цю ініціативу омбудсмени України та Росії обговорили під час зустрічі, що також стосувалась пошуку зниклих безвісти та умов утримання полонених. В Україні оновили правила бронювання працівників критично важливих підприємств. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, це стосується приблизно 20% підприємств. Каже, саме ці компанії мають пройти перегляд статусу за новими критеріями, що затвердив уряд. Серед них обов'язкові рівень зарплати та відсутність податкових боргів. Також змінили розрахунок квот і правила для працівників за сумісництвом. Їх тепер враховують лише за одним місцем роботи. Підприємства, що вже мають такий статус, мають підтвердити відповідність новим вимогам або подати документи до 10 серпня. В іншому разі їхній статус можуть переглянути. Україна готова розвивати безпекову співпрацю з Японією, зокрема у сфері безпілотних технологій, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час переговорів з японським колегою. За його словами, Україна поділилася з японською стороною досвідом ведення сучасної війни, а Японія, своєю чергою, може бути корисною у питаннях відновлення після криз і катастроф. Дипломати також обговорили російські атаки на Україну та виклики безпеці в Європі і Азії. Японія підтвердила готовність підтримати відновлення Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО. Окремо підписала угоду про стипендіальну програму щодо підготовки українських фахівців у сфері публічного управління та відновлення країни. Міністерство культури України внесло традицію створення сокальської кераміки до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Йдеться про давній осередок гончарства на Львівщині, що відомий ще з 15 століття. Сокальська кераміка вирізняється яскравими кольорами та характерними орнаментами із зображеннями птахів, квітів і рослинних мотивів. У міністерстві зазначають, це рішення дасть змогу зберегти та популяризувати традиційне українське ремесло. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

зупиняється, ані на хвилю час. І все життя, як рік один, мене.

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ветерани і ветеранки, які втратили зір під час війни, можуть отримати до 95 тисяч гривень цільової допомоги. Починають приймати відповідні заяви, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Кошти надає Червоний Хрест, їх можна буде використати з 1 серпня до 30 жовтня цього року на побутову техніку та спеціальні адаптаційні пристрої, що допомагають у повсякденному житті. Йдеться про різні види обладнання, зокрема смартфони з функціями озвучування, адаптовану побутову техніку та навігаційні системи. Подати заявку можна особисто, поштою або онлайн через відповідні підрозділи з питань ветеранської політики за місцем проживання. В Україні з початку року відновили вже понад 16 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. У Міністерстві розвитку громад і територій повідомили, що ремонтні роботи тривають, аби гарантувати безпечне сполучення між регіонами та роботу міжнародних транспортних маршрутів. Наразі дорожні роботи виконують більш ніж 70 бригад і понад 700 фахівців. Найактивніші дороги ремонтують у Дніпропетровській, Львівській, Сумській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. Удари українських безпілотників по військовій інфраструктурі та логістиці Росії в окупованому Криму є частиною нового технологічного етапу війни, заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, такі операції стали можливими завдяки розвитку українських дронових технологій і розширенню їхніх можливостей. Федоров наголосив, Крим використовується Росією як ключова військова база для перекидання сил на південь і схід України, тому залишається важливою військовою ціллю. Також міністр наголосив, Україна продовжує розвивати технології безпілотників і планує нарощувати їхні можливості для подальших операцій. Росія почала закуповувати бензин в Індії через дефіцит пального, що виник після атак на її нафтопереробну інфраструктуру, повідомляє Reuters. Йдеться про постачання морем щонайменше 60 тисяч тонн бензину. Також Росія планує імпортувати близько 400 тисяч тонн пального щомісяця з різних країн, аби компенсувати нестачу на внутрішньому ринку. Водночас у літній період російське споживання бензину становить понад 110 тисяч тонн на добу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Щоб день не тягнувся, а летів, вмикай радіо «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Вас вітає джентель-кадо. Дозвольте заспівати.

Плечі вгору й опустили.

0: Вдих, видих. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим.
1: Радіо П'ятниця.

0: Бо з тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.
2: Я тихо за тебе в душі помолюся.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 26-32 тепла. На півночі та на сході здебільшого сонячно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-35. У південних областях, за прогнозами, ясно, повітря прогріється до 30-34 градусів. В центрі сьогодні ті ж 30-34 тепла, опади не передбачаються, у столиці очікується суха сонячна погода та плюс 30-34.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: місто створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуймося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі. Щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: жить.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Від пляжу до дачі. Всюди Радіо П'ятниця.

0: Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Столиця пережила чергову комбіновану атаку росіян. Ворог застосував ударні дрони, балістичні та крилаті ракети, а також гіперзвукові ракети «Циркон». Під ударом опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура. За попередніми даними, наслідки зафіксували на 28 локаціях. Відомо про загиблих та постраждалих, їх кількість зростає. Так, у Дарницькому районі частково зруйнований 9-поверховий житловий будинок. Обвалилися конструкції з 1 по 6 поверх. Під завалами можуть перебувати люди. У Печерському районі пошкоджені житлові комплекси, десятки автомобілів та приватна медична клініка. У Шевченківському районі постраждали житлові будинки і медичний заклад. Важкі травми отримали працівники екстреної допомоги. Також руйнування зафіксовані у інших районах столиці. Рятувальники продовжують розбирати завали та ліквідовувати наслідки удару. У багатьох містах України з початку липня суттєво зросли тарифи на водопостачання та водовідведення. У деяких громадах вартість послуг збільшилася вдвічі, а подекуди утричі. Так, найвищі тарифи нині діють в Умані, де кубометр води коштує понад 157 гривень. Щонайменше 100 гривень за кубометр платитимуть також жителі Павлограда та Бердичева. Значне підвищення зафіксували у Вінниці, Ужгороді, Черкасах і Кременчуці. Водночас у частині міст місцева влада вже готує компенсації для населення. Нову оборонну угоду у сфері безпілотних технологій Україна запропонувала Ірландії. Йдеться про проєкт «Дрон Діл», що передбачає співпрацю між підприємствами двох країн. Так, під час візиту до Дубліна українська сторона запропонувала обмін технологіями та досвідом у створенні і застосуванні безпілотників. За словами президента, така співпраця може посилити захист повітряного простору, підвищити безпеку на морі та сприяти розвитку сучасних цифрових систем. У Держприкордонслужбі радять українцям планувати поїздки за кордон у будні дні та обирати ранкові години. Саме в цей час черги на пунктах пропуску найменші. Прикордонники зазначають, що найбільше навантаження спостерігається у вихідні. Також у прикордонній службі попереджають, наприкінці літа очікується збільшення кількості людей, які повертатимуться в Україну. Тому мандрівникам радять заздалегідь планувати маршрут і перевіряти завантаженість пунктів пропуску. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
4: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
3: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
4: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
3: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Влітку день довший, тому й справ більше. Робота, дача, закрутки не дозволяє побуту вкрасти легкість літнього настрою. Насолоджуйся вечором так, ніби довгих робочих перегонів і не було.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. Флего – це твій щоденний помічник. Збалансований склад Флего підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 26-32 тепла. На півночі та на сході здебільшого сонячно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-35. У південних областях за прогнозами ясно, повітря прогріється до 30-34 градусів. В центрі сьогодні ті ж 30-34 тепла, опади не передбачаються, у столиці очікується суха сонячна погода та плюс 30-34.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт усім мандрівникам і тим, хто неодмінно ними стане. Сьогодні тримаємо курс на майже тропічні острови Київщини. Так-так. Певна, багато хто з вас чув, але мало хто доїжджав до невеликого містечка Ржишів. Це трохи далі Обухова. Мальовниче і давнє. Воно стоїть на березі Канівського водосховища і передусім славиться затопленою, хоча так насправді і не затопленою, Свято-Покровською церквою. І це, звичайно, крута пам'ятка українського бароко. Неодмінно відвідайте. Та першим ділом прямуйте на розкішні Бориспільські острови. Вони розляглися посеред одного з найширших розливів басейну Дніпра. Заказник на воді утворився неприродньо під час будівництва Канівської ГЕС, але за багато років так гармонійно вписався у тутешній пейзаж, що нині і не скажеш, що це наслідки людських діянь. У складі острівного парку з десяток островів різних і таких здичавілих. Раджу відвідати, певно, найколоритніший, так званий острів Відьом або Лису Гору. Подейкують туди частенько на шабаш зліталися київські чародійки. Але правда чи ні, а от ізотериків туди ніби медом манить. Місце сили, кажуть. Організувати водну екскурсію або просто орендувати човен в Ржищеві нескладно. Вам всього-то необхідно дістатися до центрального пляжу. Звідти в сезон регулярно відчалюють водні таксі і туристичні катери. А далі островами лише пішки. І це окремий квест та випробування на витривалість. Проте пейзажі з них відкриваються фантастичні. Тут без магії. Лише ви, острів і велика вода. Такою була моя сьогоднішня подорож. Тим, хто збирається її повторити, побажаю, нехай ваші маршрути будуть цікавими та легкими, бо милуватися красою – це найкращий відпочинок.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро. У мережі супермаркетів Маркетопт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: Маркетопт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо створено для відпочинку, а Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
7: Соціальна реклама.
10: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
11: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
12: Просто зараз заходьте на сайт radio.pyatnitsa.com.ua.
10: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
12: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
11: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
13: Запроси мене сни свої.
14: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
15: Реклама.
16: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
17: Слухайте щоп'ятниці
16: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
17: На радіо «П'ятниця».
16: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Унаслідок нічної масованої атаки Росії на Київ постраждалих стає все більше. Також, на жаль, зростає і кількість загиблих. У столиці пошкодження та руйнування зафіксовані на понад 30 локаціях. Під ударом опинилися житлові будинки у різних районах міста. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей. У столиці частково не ходить електротранспорт через відсутність напруги в мережі. Наслідки атаки також зафіксовані у 5 районах Київської області. У Бучанському районі горіли складські приміщення та приватний будинок. У Броварському районі пошкоджені житлові будинки, гуртожиток і автомобілі. У зв'язку з трагічними подіями у столиці Радіо П'ятниця сьогодні змінює сітку програм. В Україні запроваджують спрощений механізм експорту озброєння та військових технологій до країн-партнерів. Нові правила дозволять скоротити термін розгляду заявок для виробників із 90 до 30 днів. Спрощена процедура діятиме для держав, які співпрацюють з Україною у форматі «дрон-діл». Водночас пріоритетом залишається забезпечення українського війська. Експорт дозволятимуть лише тим компаніям, які можуть одночасно виконувати замовлення для Сил оборони. Частину прибутку від міжнародних контрактів спрямують на розвиток українського оборонно-промислового комплексу. У Монако продовжують розслідування вибуху, внаслідок якого постраждав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв та його родина. Правоохоронці розшукують чоловіка, який залишив пакунок із вибухівкою у житловому будинку. До пошуків залучили французьких правоохоронців, гелікоптери та спецпідрозділи. Підозрюваного зафіксували камери спостереження після втечі. Слідчі продовжують аналіз доказів та встановлюють особу нападника. За даними прокуратури, життю сина бізнесмена нічого не загрожує. Водночас стан жінки, яка отримала тяжкі поранення, залишається критичним. Середня заробітна плата в Україні перевищила 30 тисяч гривень. За даними Держстату, найвищі зарплати зафіксували у Києві та Київській області. Найменше в середньому заробляють у Чернівецькій та Кіровоградській областях. Серед галузей лідером за рівнем оплати залишаються інформаційні технології та телекомунікації. Найнижчі зарплати – у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги. Водночас у відомстві зазначають, заборгованість із виплати зарплат в Україні станом на початок червня становила близько 3 мільярдів 800 мільйонів гривень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
4: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
6: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
5: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Це лікування може бути чудовим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 26-32 тепла. На півночі та на сході здебільшого сонячно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-35. У південних областях за прогнозами ясно, повітря прогріється до 30-34 градусів. В центрі сьогодні ті ж 30-34 тепла, опади не передбачаються, у столиці очікується суха сонячна погода та плюс 30-34.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
1: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
0: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
1: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
0: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркетопт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість. Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
3: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє

0: Красота, красота.
1: В неї є Олег, в неї є Олег.
2: Знаєш, Олег, воно ж так і є.
0: Так і є. Тиск піднімається, страшне діло.
3: Ну так і прикол получився, нічого собі.
4: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
9: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
8: Мережа, епіцентр та нова лінія.
9: Пропозиція діє в 27.06.2021.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
4: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Києві кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки, на жаль, зростає. Також щонайменше 30 осіб дістали поранення, і ця цифра теж збільшується. Зокрема, руйнування зафіксовані у Дарницькому районі, де частково зруйнована 9-поверхівка. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей. Є інформація про зниклих безвісти. Загалом у столиці пошкоджено понад 20 житлових будинків, а рятувальні роботи тривають на 15 локаціях. Біля постраждалих будинків розгорнули операційні штаби, де приймають звернення мешканців. У зв'язку з трагічними подіями у столиці Радіо П'ятниця сьогодні змінює сітку програм. На Буковині прикордонники та митники виявили велику партію контрабандних сигарет. Тютюнові вироби намагалися вивезти за кордон у вантажівці, яка за документами перевозила свіжу полуницю. Під час перевірки з'ясувалося, що фактична вага автомобіля була на 3 тонни більшою за заявлену. Після поглибленого огляду за ящиками з ягодами знайшли приховані палети із сигаретами без акцизних марок. Правоохоронці вилучили близько 360 тисяч пачок сигарет. Орієнтовна вартість контрабанди перевищує 19 мільйонів гривень. Матеріали справи передали до Бюро економічної безпеки. Триває розслідування. Майже 1 мільярд гривень інвестують у виробництво українських вибухових речовин. Такі підсумки першого грантового конкурсу кластеру оборонних технологій «Брейван». Фінансування отримають 6 українських компаній. Кожна з них зможе виробляти понад 7 тонн вибухових речовин щомісяця. У Міноборони наголошують, вибухівка потрібна для виробництва боєприпасів, дронів та іншого озброєння. Також у межах програми українські розробники можуть отримати гранти на створення нових оборонних технологій, зокрема засобів радіоелектронної боротьби та високоточної зброї. Під час міжнародної конференції з відновлення України укладено нові угоди про співпрацю у сфері культури. Міністерство культури підписало меморандуми з міжнародними організаціями та фінансовими партнерами, а також разом із ЮНЕСКО підтримало декларацію щодо культурного відновлення України. Окремо представили перші 5 проєктів Українського фонду культурної спадщини. У відомстві наголошують, міжнародні партнери розглядають культуру як один із важливих напрямів відбудови України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка 5А.
3: 063-55-3-85-79.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 26-32 тепла. На півночі та на сході здебільшого сонячно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-35. У південних областях за прогнозами ясно, повітря прогріється до 30-34 градусів. В центрі сьогодні ті ж 30-34 тепла, опади не передбачаються, у столиці очікується суха сонячна погода та плюс 30-34.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на Радіо «П'ятниця».
1: Щоб увечері не шукати найкоротший шлях додому, а дозволити собі прогулянку вуличками міста з морозивом, не дай втомі збити тебе з ніг посеред робочої зміни. Турбуйся про себе, бо літо створене для насолоди в русі.
0: Літо на ходу на Радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро. У мережі супермаркетів марки Топт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
2: Марки Топт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
4: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
5: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
4: Мережа, епіцентр та нова лінія.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
6: «Ти зірка».
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
8: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
8: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
9: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
10: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
9: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
11: Запроси мене сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.

видно поляниці, соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила, тань.

0: Радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Завтра, 3 липня, у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок масованої атаки на столицю. Уночі російські війська завдали комбінованого удару по Києву, застосувавши ударні дрони, балістичні та крилаті ракети. Основною ціллю ворога стала цивільна інфраструктура. За даними повітряних сил, сили протиповітряної оборони знищили або подавили 476 безпілотників та 48 ракет різних типів. Водночас зафіксовані влучання ракет і дронів на понад 30 локаціях. Унаслідок атаки в Києві є загиблі. Десятки отримали поранення. Рятувальні роботи тривають. У день жалоби у столиці приспустять державні прапори та скасують розважальні заходи. Київ просить допомоги для підготовки до зими. У міській адміністрації заявляють, що частина важливих проєктів досі не має визначеного державного фінансування. У Києві реалізують проєкти захисту енергетичної інфраструктури, резервного живлення та модернізації систем теплопостачання. Загальна вартість робіт становить майже 23 мільярди гривень. Міська влада пропонує спростити процедури закупівель і дозволити швидше реалізовувати енергетичні проєкти. У КМДА наголошують, якщо рішення не ухвалять найближчим часом, частину заходів із підготовки столиці до зими виконати вчасно не вдасться. Україна готова провести переговори з Росією на нейтральному майданчику ще до початку зими. Про це заявили українські дипломати під час засідання ОБСЄ у Відні. У Києві наголошують, що тепер саме Росія має показати, чи справді зацікавлена у припиненні війни. Водночас, за словами представників України, сигнали з Москви поки не свідчать про готовність до реального діалогу. Також українська сторона заявила, що вимоги щодо виведення Збройних сил України із власних територій є неприйнятними та не можуть вважатися компромісом. Франція готується до нової хвилі спеки. Так, французькі лікарні терміново змінюють свою роботу після аномальної спеки, яка перевантажила медичну систему країни. У лікарнях повідомляють про значне збільшення кількості пацієнтів та нестачу обладнання. Медзаклади встановлюють кондиціонери, змінюють умови зберігання ліків та переводять найбільш вразливих пацієнтів у прохолодні приміщення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 1 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 540 актових записів про народження. Із них 287 хлопчиків та 253 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Е-малятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, препарат можна давати з перших днів життя. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
0: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
4: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
3: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
4: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
3: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
5: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 26-32 тепла. На півночі та на сході здебільшого сонячно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-35. У південних областях за прогнозами ясно, повітря прогріється до 30-34 градусів. В центрі сьогодні ті ж 30-34 тепла, опади не передбачаються, у столиці очікується суха сонячна погода та плюс 30-34.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Вмивальник, окуляри і настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється. Бо не за

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за півтора літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Радіо П'ятниця.

0: Вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Соціальна реклама.
2: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай. Радіо П'ятниця.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Через російські удари по енергетичній інфраструктурі частина споживачів у Києві, а також у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишилася без електропостачання. Найскладніша ситуація наразі на Сумщині, де без світла перебуває найбільша кількість споживачів. Крім того, повністю або частково знеструмленими залишаються близько 70 населених пунктів у Закарпатській, Львівській, Чернігівській та Київській областях. У Міністерстві енергетики повідомили, аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. Роботи проводять там, де це дозволяє безпекова ситуація. Українські сили оборони завдали ударів по кількох важливих об'єктах російської армії. Під вогнем опинився нафтопереробний завод у Нижньогородській області, де після влучання спалахнула пожежа. У Генеральному штабі повідомили, що пошкоджений нафтопереробний завод є одним із найбільших у Росії та забезпечує паливом, зокрема, російську армію. Також уражено склад безпілотників у Запорізькій області, командно-спостережний пункт окупантів на Харківщині та залізничний міст біля станиці Луганської, який росіяни використовували для перекидання техніки та особового складу. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються. Київ просить допомоги для підготовки до зими. У міській адміністрації заявляють, що частина важливих проєктів досі не має визначеного державного фінансування. У Києві реалізують проєкти із захисту енергетичної інфраструктури, резервного живлення та модернізації систем теплопостачання. Загальна вартість робіт становить майже 23 мільярди гривень. Міська влада пропонує спростити процедури закупівель і дозволити швидше реалізовувати енергетичні проєкти. У КМДА наголошують, якщо рішення не ухвалять найближчим часом, частина заходів із підготовки столиці до зими виконати вчасно не вдасться. Європейські країни можуть увійти в новий опалювальний сезон із найнижчими запасами газу за останні 15 років. За прогнозами аналітиків, до жовтня газові сховища будуть заповнені лише на 76%. Однією з причин стала нестабільна ситуація на Близькому Сході. Водночас в Україні теж триває підготовка до опалювального сезону. Попри російські атаки на енергетичну інфраструктуру, роботи продовжуються. Так, плани стійкості регіонів виконані приблизно на 40%. А питання накопичення необхідних запасів газу залишається одним із ключових перед зимою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 1 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 540 актових записів про народження. Із них 287 хлопчиків та 253 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Е-малятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, препарат можна давати з перших днів життя. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
2: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
1: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
2: Те, що потрібно. Записуйте.
1: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ФОП Ільянко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги: наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки: перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халеменюка 5А, 063-55-3-85-79.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Цілий день на ногах, а попереду ще стільки приємного. Вечірня прогулянка містом, пробіжка з подружками по магазинах чи романтичний вечір з коханим. Не відмовляйся від моментів, які дарують гарний настрій. Потурбуйся зранку, щоб увечері не було набряклості ніг.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Літо, музика і жодних зайвих думок. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 26-32 тепла. На півночі та на сході здебільшого сонячно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-35. У південних областях за прогнозами ясно, повітря прогріється до 30-34 градусів. В центрі сьогодні ті ж 30-34 тепла, опади не передбачаються, у столиці очікується суха сонячна погода та плюс 30-34.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей. Мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі. Щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
6: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
7: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
6: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
7: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
6: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркетопт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
9: Відпочивай! Охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: «Маркетопт» – морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Ціни на пальне в Україні сьогодні суттєво не змінилися. Середня вартість бензину А95 становить близько 75 гривень за літр, а дизельного пального – майже 77 гривень. Водночас на світовому ринку нафта дешевшає вже третій день поспіль. Ціни знизилися приблизно на 1% після повідомлень про прогрес у переговорах між США та Іраном. Фахівці прогнозують, що за сприятливої ситуації на світовому ринку українські водії можуть побачити поступове здешевлення пального найближчими місяцями. Після масованої атаки на Київ Європейський Союз готує нові санкції проти Росії. Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас. За її словами, лише засудження російських ударів недостатньо. Європа має продовжувати військову підтримку України та посилювати тиск на Москву. У Євросоюзі також нагадали, що цього тижня розпочали виплати у межах кредитної програми на 90 мільярдів євро для підтримки України. Кая Калас повідомила, що вже сьогодні запропонує нові обмеження проти підприємств і організацій, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. У ЄС наголосили, чим більше Росія атакує цивільне населення, тим сильнішим має бути санкційний тиск. Україна стала єдиною країною-партнером, яка бере участь у навчаннях НАТО з колективної оборони. Такі навчання проводять за п'ятою статтею Альянсу, яка передбачає спільний захист країн-членів. Посол України при НАТО повідомила, що відповідне рішення ухвалила Північно-Атлантична Рада. За її словами, участь українських військових дозволяє союзникам вивчати сучасний бойовий досвід, зокрема застосування безпілотників та нових технологій. Також вона підтвердила, що на саміті Альянсу в Анкарі все ж відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів. У червні на водоймах України загинули 144 людини, серед них 35 дітей. Це майже втричі більше, ніж за такий самий період минулого року. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що торік у червні на водоймах загинули 90 людей. Рятувальники закликають відпочивати лише у спеціально облаштованих місцях, не залишати дітей біля води без нагляду та не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. У ДСНС наголошують, навіть кілька хвилин неуважності можуть призвести до трагедії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 1 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 540 актових записів про народження. Із них 287 хлопчиків та 253 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Е-малятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Сон. Про це мріють усі без винятку молоді батьки. Адже коли в животику у малюка коліки, не спить уся родина. Найчастіша причина – складне перетравлення лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» допомагає природно, сприяє виробленню ферменту лактази і животику стає легше. А головне, препарат можна давати з перших днів життя. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.
6: Живши ж море, майне ліве лав, любов, кохання.
0: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 26-32 тепла. На півночі та на сході здебільшого сонячно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-35. У південних областях за прогнозами ясно, повітря прогріється до 30-34 градусів. В центрі сьогодні ті ж 30-34 тепла, опади не передбачаються, у столиці очікується суха сонячна погода та плюс 30-34.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт усім мандрівникам і тим, хто неодмінно ними стане. Сьогодні тримаємо курс на майже тропічні острови Київщини. Так-так, певно, багато хто з вас чув, але мало хто доїжджав до невеликого містечка Ржищів. Це трохи далі Обухова. Мальовниче і давнє. Воно стоїть на березі Канівського водосховища і передусім славиться затопленою, хоча так насправді і не затопленою, Свято-Покровською церквою. І це, звичайно, крута пам'ятка українського бароко. Неодмінно відвідайте. Та першим ділом прямуйте на розкішні Бориспільські острови. Вони розляглися посеред одного з найширших розливів басейну Дніпра. Заказник на воді утворився неприродньо під час будівництва Канівської ГЕС, але за багато років так гармонійно вписався у тутешній пейзаж, що нині і не скажеш, що це наслідки людських діянь. У складі острівного парку з десяток островів різних і таких здичавілих. Раджу відвідати, певно, найколоритніший, так званий острів Відьом або Лису Гору. Подейкують туди частенько на шабаш злітали київські чародійки. Але правда чи ні, а от ізотериків туди ніби медом манить. Місце сили, кажуть. Організувати водну екскурсію або просто орендувати човен в Ржищеві нескладно. Вам всього-то необхідно дістатися до центрального пляжу. Звідти в сезон регулярно відчалюють водні таксі і туристичні катери. А далі островами лише пішки. І це окремий квест та випробування на витривалість. Проте пейзажі з них відкриваються фантастичні. Тут без магії. Лише ви – острів і велика вода. Такою була моя сьогоднішня подорож. Тим, хто збирається її повторити, побажаю, нехай ваші маршрути будуть цікавими та легкими, бо милуватися красою – це найкращий відпочинок.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро. У мережі супермаркетів Маркетопт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Sportlife. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! З нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.

0: В Україні 14-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські терористи під час нічної атаки на Київ застосували рекордну кількість балістичних ракет – 28, повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Гнат. За його словами, балістика залишається найбільшим викликом для протиповітряної оборони, адже перехоплювати такі ракети здатні лише комплекси «Петріот». Водночас, каже, ефективність знищення крилатих ракет становить майже 100%, а ударних БПЛА – понад 90%. Загалом під час масованої атаки Росія застосувала 570 засобів повітряного нападу. Додам, кількість загиблих і постраждалих внаслідок масованого удару на столицю постійно зростає. Пошкоджено енергооб'єкти, частина киян залишається без світла. Завтра у Києві день жалоби. Понад 52,5 тисячі людей цієї ночі ховались від російської атаки на станціях київського метрополітену. У столичній міськдержадміністрації повідомили, що це рекордна кількість людей, які скористались підземкою як укриттям за останні роки. Серед них до 4,5 тисяч дітей. У столичній підземці нагадали, під час повітряної тривоги півсотні станцій працюють як укриття. Тим, хто планує залишатись в метро на ніч, радять приходити до закриття станції, повідомляти про це працівникам метрополітену або поліції та мати із собою теплі речі, воду, необхідні ліки і засоби гігієни. Служба безпеки України підтвердила ураження Нижньогородського нафтопереробного заводу та нафтоперекачувальної станції «Старолікєєво» в Росії. За даними нашої спецслужби, об'єкти розташовані приблизно за 850 кілометрів від українського кордону. В районі цілей зафіксовано вибухи та щонайменше два осередки займання у промисловій зоні. У Службі безпеки України кажуть, ці об'єкти забезпечують пальним російську армію. У Німеччині змінили правила соціальної допомоги. Вони стосуються і українців з тимчасовим захистом. Відтепер українські біженці та безробітні громадяни країни замість соціальної допомоги отримуватимуть базовий дохід. Для отримувачів це означає жорсткіші умови. Центри зайнятості ретельніше перевірятимуть доходи, заощадження та витрати на житло. Також безробітні повинні активніше погоджуватись на пропозиції роботи. Відмова без поважних причин може призвести до скорочення або припинення виплат. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
1: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
0: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
1: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
0: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат клініка «Майстерня посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: я файна претендай.
1: Якщо ти ще не в темі, препенда йде до тебе.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Буває, що у відпустці наплануєш стільки екскурсій та поїздок на день, що після такого відпочинку хочеться знову відпочивати. Турбуйся про себе. Нехай літніми вечорами керує не важкість у ногах, а бажання літати від задоволення.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Гарячі дні, ще гарячіші хіти. Літо на радіо «П'ятниця».

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Друзі, тримаємося за підтримку своїх близьких, рідних друзів. Пам'ятаємо, що тільки на них ми можемо покластися у цих суворих реаліях. Ну і, звичайно, не забуваємо підтримувати наше військо. Після кожного масованого обстрілу це особливо важливо. Кожна гривня, кожен донат перевіреному фонду трошки полегшать ситуацію і з протиповітряною обороною, і взагалі з ситуацією на фронті. Пам'ятаємо про це, плідно працюємо під Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський, рухаємось далі.
2: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами. Температура повітря сягатиме 26-32 тепла. На півночі та на сході здебільшого сонячно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-35. У південних областях, за прогнозами, ясно, повітря прогріється до 30-34 градусів. В центрі сьогодні ті ж 30-34 тепла, опади не передбачаються, у столиці очікується суха сонячна погода та плюс 30-34.
2: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 26 року.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Друзі, чим би ви не займалися перевіркою зошитів, я не знаю, сільгоспроботами, працею в офісі, Радіо П'ятниця завжди вас підтримує, завжди дасть вам трошки більше наснаги, трошки більше оптимізму, не зважаючи ні на що, пам'ятайте про це і слухайте нас і в колективі, і вдома, і на відпочинку, звичайно, також. Гурт Тік щойно прозвучав, далі за декілька миттєвостей Михайло Грицька, No Doubt, Mr. President і ще чимало гарної музики. Робочий четвер на Радіо П'ятниця триває з вами. Найближчі години в студії я, Дмитро Виногородський. Не перемикайтесь.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
4: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
7: Соціальна реклама.
9: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
9: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
10: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
11: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
10: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Реклама.
12: Запроси мене сни свої.
13: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо П'ятниця.

0: в Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Після чергового масованого ракетного удару Росії по Києву та іншим містам України є постраждалі та руйнування житлових будинків. Тому на порталі «Дія» нагадують, якщо ваше житло пошкоджене або знищене, важливо якнайшвидше зафіксувати наслідки атаки та подати заявку на компенсацію в межах державної програми «Є-відновлення». Зробити це можна онлайн через застосунок «Дія» або на порталі і вже потім відстежувати розгляд заяв в режимі онлайн. Українців закликають не зволікати із цим, щоб якнайшвидше отримати допомогу на відновлення житла. У Німеччині офіційно висунули обвинувачення українцю Сергію Кузнєцову у справі про підрив газопроводів «Північні потоки». Як повідомили тамтешні правоохоронці, українцю закидають кілька статей, зокрема організацію вибуху, знищення інфраструктури та співучасть у воєнному злочині, нападі на цивільні об'єкти. За версією слідства, Кузнєцов нібито керував групою, яка у 2022-му заклала вибухівку на трубопроводах в районі острова Борнгольм. Після цього пролунали вибухи. У безпілотниках і ракетах, якими Росія вночі атакувала Україну, виявили близько 35 тисяч іноземних компонентів, повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Серед них – продукція відомих світових виробників електроніки, що потрапляє до російського військово-промислового комплексу через мережу посередників. Лазюк наголосив, Україна регулярно передає партнерам інформацію про такі знахідки і закликав виробників та держави посилити контроль за постачанням, аби унеможливити використання їхньої продукції у російській зброї. Литва превентивно готується до можливих провокацій з боку Росії та посилює охорону об'єктів критичної інфраструктури, заявив виконувач обов'язків міністра оборони Робертас Каунас. За його словами, країна розробляє додаткові плани реагування на можливу появу так званих «зелених чоловічків», вторгнення безпілотників або диверсії. Каунас зазначив, ці загрози вже обговорили з союзниками під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Він також назвав безпідставними звинувачення Москви щодо нібито використання українськими дронами повітряного простору країн Балтії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
2: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка, 5А.
3: 063-55-3-85-70.
0: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: життя розставить все по місцях, і стосунки із майбутньою потенційною свекрухою також можна завжди налагодити. Було б обопільне бажання. Анна Трінчер про непрості стосунки співала у своїй пісні «Твоя мама». 15-18 у Києві, друзі, не менш цікаві історії розповідатимуть нам Тіна Кароль, Silent Circle, Арабески, як так і Соболь, одразу після того, як ми нагадаємо, чого чекати від погоди. Найближчі години в студії я, Дмитро Виногородський. Всім продуктивного четверга.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме хмарна погода з дощами та грозами, температура повітря сягатиме 26-32 тепла. На півночі та на сході здебільшого сонячно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-35. У південних областях за прогнозами ясно, повітря прогріється до 30-34 градусів. В центрі сьогодні ті ж 30-34 тепла, опади не передбачаються, у столиці очікується суха сонячна погода та плюс 30-34.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Настрій п'ят.

0: сонце припікає, а ми підспівуємо. Літо на радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Літо створене для подорожей. Мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
6: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
5: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
6: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
5: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
7: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Маркет Опт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за 1,5 літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
10: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
11: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
10: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
11: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
10: Європейська медицина. 068-598-0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

Відключаємо поганий настрій, вмикаємо переможний. Радіо «П'ятниця» заряджає.

0: і на море, і на дачу, і на роботу, і за кордон. Захопіть із собою застосунок «Радіо П'ятниця», встановлений на ваші смартфони або планшети. Слухайте нас у будь-якій точці світу і України, де є доступ до мережі інтернет. Ну і, звичайно, якщо ви вже добралися до тої самої мережі, долучайтеся до сторінок «Радіо П'ятниця» у Facebook, Instagram. До ваших послуг будемо раді кожному підписнику, кожному коментарю, кожному лайку. Ну і дізнавайтеся найактуальніші новини з життя радіостанції. Ми ж рухаємося далі. Злата Огнєвіч, Кріс Айзек, Парфінюк одразу після корисної інформації.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
2: Мережа, епіцентр та нова лінія.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
5: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
6: «Ти зірка».
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
1: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. На залізничному переїзді в Рівненській області маршрутний мікроавтобус зіткнувся з поїздом. Як повідомляє місцева влада, попередньо є загиблі та постраждалі серед пасажирів мікроавтобуса. Рух на дільниці тимчасово обмежено, зазначили в Укрзалізниці. Зараз на місці цієї події працюють правоохоронці, рятувальники та працівники залізниці. Усі обставини аварії встановлять за результатами перевірки. Міжнародні партнери засудили масований російський удар по Києву цієї ночі та заявили про подальшу підтримку України. В Європейському Союзі наголосили, що у відповідь на атаки по цивільному населенню посилять санкційний тиск на Росію. Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас повідомила про підготовку нових обмежень проти суб'єктів, що пов'язані з російським військово-промисловим комплексом. На підтримку України також виступили лідери країн Балтії, Північної Європи, Італії та Молдови. Закликали посилити допомогу Києву і тиск на Кремль. Унаслідок нічної російської атаки на столицю пошкоджень зазнали дитячі садки, школи та офіс Українського державного центру міжнародної освіти. Як повідомив міністр освіти і науки Оксан Лісовий, вибухова хвиля серйозно пошкодила будівлю установи, однак система роботи з іноземними студентами функціонує безперервно. Тим часом у столичній держадміністрації повідомили, що вночі травм зазнали черепахи та крокодили у Київському зоопарку. Тваринам одразу надали допомогу, загиблих немає. Вибухова хвиля пошкодила кілька будівель, зокрема акватераріум та зимовий сад. Попри це, зоопарк продовжує роботу через центральний вхід. Українська легкоатлетка Людмила Оляновська встановила світовий рекорд зі спортивної ходьби на дистанції 1 миля. На турнірі в австрійському Айзенштадті вона подолала дистанцію за 6 хвилин 10,9 секунди. Таким чином вона перевершила рекорд, що тримався з 1990 року. Це вже друге світове досягнення спортсменки цього року. У лютому Людмила Оляновська також встановила світовий рекорд у спортивній ходьбі на дистанції 5 тисяч метрів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.
4: Ми всі трішки загублені в вогні, воді і в трубах мідних. Але нас всіх тримає можливість почути рідних.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Іноді день такий насичений, що хочеться просто зняти взуття ще по обіду. Але ж попереду теплий вечір, гарна компанія і стільки приводів для усмішок прогулянкою містом. Літо створене для задоволень у русі, тож турбуйся про себе впродовж дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

май шлося слів, а за вікном сміявся Київ, як шалений. Я ще не знав тоді, що вже програв турнір, що чоловік у неї не співак, не вчив.

0: Свіжий реліз від Нікіти Кисельова «Крила лелеки», які він розправив і полетів, і продовжує кліпати хіти один за одним. Друзі, ну а ми продовжуємо вам ці хіти транслювати. Далі. Рікі Мартін, Наталія Бучинська, Альона Маргалієва, «Bad Boys Blue». Чимало яскравих пісень чекатимуть усіх слухачів Радіо П'ятниця. Ну а чого чекати нам усім від погоди, дізнаємось прямо зараз.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, денна температура сягатиме 24-32 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 30-35. У південних областях здебільшого ясно та сухо, проте в Криму подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-36. У столиці 26-29 тепла, хмарно, очікується дощ з грозою.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: А друзі, нехай ваше кохання буде взаємним не тільки у снах, але й наяву. І проявляти його також рекомендую не в подумках, а робити якісь перші кроки для того, щоб ваш об'єкт дізнався про ваші почуття. Подаруночки, записочки, все, як робили наші батьки і діди, воно працює і надалі. Квіти не забувайте також регулярно, без жодного приводу дарувати. Лесик Карпота, Степан Гіха, далі ще багато музики.
1: П'ятниця. Реклама.
2: Все в ЦТ, всі в ЦТ.
3: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
4: Пропозиції дії з 1.06 до 31.08.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
13: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
14: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
13: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
14: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
15: Реклама. Запроси мене в сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rozetka.com.ua.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.

0: Російські терористи почали частіше атакувати українські автозаправні станції, тому в регіонах вирішили запроваджувати мобільні АЗС. Зокрема, у Тростянецькій громаді на Сумщині пальне продаватимуть зі спеціальних автомобілів, що працюватимуть у різних частинах громади. Їхнє місце розташування регулярно змінюватиметься, а про нові точки продажу місцева влада повідомлятиме в офіційному телеграм-каналі. Оплатити пальне можна буде лише готівкою. Під час повітряної тривоги роботу мобільних заправок призупинятимуть. У тимчасово окупованому Криму частина населених пунктів залишилась без світла. Тамтешня окупаційна влада повідомляє, що знеструмлені Армянськ, Красноперекопськ, Джанкой та низка районів півночі і заходу півострова. У Бахчисарайському районі запровадили віялові відключення за схемою 3 години через 3. Причини перебоїв офіційно пояснюють порушеннями на магістральних мережах. Цієї ночі вибухи лунали в районі Сімферопольської ГРЕС. Також повідомлялось про ймовірні атаки на електропідстанції у Сакському районі. Офіційного підтвердження наслідків поки що немає. Кабінет міністрів України затвердив новий порядок поводження з відходами, власника яких неможливо встановити. Відтепер органи місцевого самоврядування та місцеві адміністрації зобов'язані виявляти, обліковувати та забезпечувати належне вивезення і утилізацію такого сміття. В уряді зазначають, що нові правила мають скоротити кількість стихійних сміттєзвалищ, зменшити забруднення довкілля та запровадити прозорий механізм контролю за відходами у громадах. В Україні запустять грантовий конкурс для розробників роботів-гуманоїдів для потреб Сил оборони, повідомили в оборонному кластері «Брейв-1». Мета такої ініціативи – поступова роботизація бойових завдань на фронті і зменшення ризиків для наших військових. За словами представників проекту, розробка орієнтуватиметься виключно на оборонні потреби. Очікується, що спочатку це будуть прості роботизовані системи, а з часом їх вдосконалюватимуть. У перспективі такі технології мають допомогти українським військовим ефективніше утримувати позиції на фронті. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
3: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
6: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
7: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
6: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
7: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
6: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Опекун у виборі своєї долі на хвилях радіо «П'ятниця» відзначилася. Коля, інша доля, саме так називається цей трек. Друзі, найближчу годину з вами все ще в студії я, Дмитро Виногородський. А всім бажаю продуктивного завершення цього четверга, незважаючи на те, що він був дуже гучним, дуже трагічним, але тим не менш ми всі продовжуємо працювати, продовжуємо, я впевнений, підтримувати наше військо. А кожен донат важливий, кожна гривня, і донатьте, будь ласка, перевіреним фондам і людям, яких ви знаєте особисто, допомагайте бити ворога.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, денна температура сягатиме 24-32 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 30-35. У південних областях здебільшого ясно та сухо, проте в Криму подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-36. У столиці 26-29 тепла, хмарно, очікується дощ з грозою.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А. 063-55-3-85-79.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркетопт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Вір, що напевно зустрінеш любов крилату.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Друзі, нехай слова «ти подобаєшся мені» звучать як у ваш бік, так і з ваших вуст. І нехай усі ваші почуття будуть взаємними, і нехай вони наповнюють ваше життя тільки світлом, тільки позитивом, тільки радістю. Віктор Павлік, завершує мою робочу зміну. Друзі, з вами в студії і поза ефіром був Дмитро Виногородський. Бережіть себе, підтримуйте, вкотре наголошую, наші сили оборони та безпеки. Ну і слухайте гарну музику на Радіо П'ятниця. Всіх обіймаю. Почуємось завтра. Па-па.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper Enhancer. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper Enhancer. Кондиціонер, який обирають.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
7: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
8: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
7: Мережа, епіцентр та нова лінія.
1: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
10: Соціальна реклама.
1: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Києві зростає кількість загиблих і поранених внаслідок російського

0: пожару в ніч на четвер. Пошкодження та руйнування зафіксовані на понад 30 локаціях у місті. Під ворожим ударом опинили житлові будинки в різних районах. Рятувальники продовжують розбирати завали. Біля постраждалих будинків розгорнули оперативні штаби, де приймають звернення мешканців. 3 липня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки. Президент Володимир Зеленський вже пообіцяв відповідь Росії за масований удар по столиці. Війна Росії проти України, ймовірно, увійшла у вирішальну фазу, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він наголосив, зараз Україна потребує додаткового фінансування для виробництва власного озброєння та посилення обороноздатності. За словами Пісторіуса, підтримку Києва не можна послаблювати, а допомога Україні є спільною відповідальністю союзників. Нагадаю, днями канцлер Фрідріх Мерц заявив, що на саміті НАТО в Анкарі Німеччина запропонує європейським союзникам взяти нові фінансові зобов'язання для підтримки України. Співвідношення втрат російської армії до втрат Збройних сил України цього року досягло 8-1. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко із посиланням на дослідження Центру стратегічних та міжнародних досліджень. Аналітики кажуть, загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 1 400 000 військових убитими, пораненими та зниклими безвісти. У дослідженні також зазначається, що зростання втрат країни-агресорки пов'язано, зокрема, із масовим застосуванням ударних FPV-дронів на фронті. Національний банк України випустив срібну пам'ятну монету з нагоди 250-річчя незалежності Сполучених Штатів Америки. Як розповіли в Нацбанку, монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла, її тираж становить 3000 штук. На аверсі зображено елементи прапора Сполучених Штатів і напис «Многа еліта», а на реверсі – статуя свободи та монумент «Батьківщина-мати». У Національному банку України зазначають, що монета символізує історичні зв'язки та спільні цінності Києва і Вашингтона. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркетопт. Мінеральна столова сильногазована вода Трускавецька. Всього 18,50 за півтора літра. Акція діє з 24 червня по 8 липня 2026 року.
2: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
3: Я вдячний реабілітаційному центру Європейська медицина, що повернула мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
2: Реабілітаційний центр Європейська медицина. Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу Європейської медицини. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
5: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Літо не повинно проходити повз. І так важливо, щоб твоїми планами командувала не втома, а бажання вдягнути легку сукню і пройтися містом, парком чи берегом річки. Щоб не просто йти, а літати від маленьких радощів нашого неспокійного, але такого насиченого життя.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, денна температура сягатиме 24-32 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 30-35. У південних областях здебільшого ясно та сухо, проте в Криму подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-36. У столиці 26-29 тепла, хмарно, очікується дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт усім мандрівникам і тим, хто неодмінно ними стане. Сьогодні тримаємо курс на майже тропічні острови Київщини. Так-так, певно, багато хто з вас чув, але мало хто доїжджав до невеликого містечка Ржищів. Це трохи далі Обухова. Мальовниче і давнє. Воно стоїть на березі Канівського водосховища і передусім славиться затопленою, хоча так насправді і не затопленою, Свято-Покровською церквою. І це, звичайно, крута пам'ятка українського бароко. Неодмінно відвідайте. Та першим ділом прямуйте на розкішні Бориспільські острови. Вони розляглися посеред одного з найширших розливів басейну Дніпра. Заказник на воді утворився неприродньо під час будівництва Канівської ГЕС, але за багато років так гармонійно вписався у тутешній пейзаж, що нині і не скажеш, що це наслідки людських діянь. У складі острівного парку з десяток островів різних і таких здичавілих. Раджу відвідати, певно, найколоритніший, так званий острів Відьом або Лису Гору. Подейкують туди частенько на шабаш злітали київські чародійки. Але правда чи ні, а от ізотериків туди ніби медом манить. Місце сили, кажуть. Організувати водну екскурсію або просто орендувати човен в Ржищеві нескладно. Вам всього-то необхідно дістатися до центрального пляжу. Звідти в сезон регулярно відчалюють водні таксі і туристичні катери. А далі островами лише пішки. І це окремий квест та випробування на витривалість. Проте пейзажі з них відкриваються фантастичні. Тут без магії. Лише ви – острів і велика вода. Такою була моя сьогоднішня подорож. Тим, хто збирається її повторити, побажаю, нехай ваші маршрути будуть цікавими та легкими, бо милуватися красою – це найкращий відпочинок.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркет Опт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною – всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Радио «Пятница».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
5: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
6: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
7: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
6: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів України запровадив мораторій на перевірки підприємств, що постраждали внаслідок російських обстрілів. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Йдеться про майно, знищене або пошкоджене через бойові дії, розташоване в зонах ризику або на тимчасово окупованих територіях. Як пояснила Свириденко, таке рішення ухвалили для пришвидшення відновлення підприємств. Водночас державний контроль зберігається у питаннях безпеки людей, довкілля та виконання міжнародних зобов'язань. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав японські компанії активніше долучатись до відбудови України та інвестувати в її довгострокову модернізацію, зокрема в енергетичний сектор. Про це він повідомив під час японсько-українського бізнес-діалогу в Токіо. Сибіга наголосив, що відновлення України відкриває значні можливості для взаємовигідної співпраці між українським та японським бізнесом. Головний дипломат нашої країни також зазначив, що участь українських компаній у зустрічі стала важливим кроком для налагодження прямих контактів із партнерами з Японії. Росія, ймовірно, вдруге поспіль скасувала головний військово-морський парад до Дня ВМФ через загрозу можливих українських ударів, стверджує британська розвідка. Там зазначають, що останні роки парад у Санкт-Петербурзі вже скорочували, а торік його взагалі не проводили з міркувань безпеки. Цього року замість урочистостей Росія може зосередитись на військово-морських навчаннях. У британській розвідці також нагадали, 3 червня Україна успішно уразила фрегат Балтійського флоту Росії «Бойки», що перебував у Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга. У Херсонській області запровадили особливий режим захисту рослин через виявлення осередків сирени перелітної. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі України. Обмеження діють на території однієї з громад Береславського району на площі понад 150 гектарів. Навколо осередку шкідника створили буферну зону, а землевласники вже провели обробку дозволеними засобами захисту рослин. Фахівці кажуть, фіксується загибель сирани, а це свідчить про ефективність заходів і можливість стримувати її подальше поширення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Хлопчику!
1: Мур-мур-мур!
2: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, денна температура сягатиме 24-32 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 30-35. У південних областях здебільшого ясно та сухо, проте в Криму подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-36. У столиці 26-29 тепла, хмарно, очікується дощ з грозою.
2: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо П'ятниця.
1: Я тихо за тебе в душі помолюся.

Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Регламент лікарського засобу РП-0-UA-85-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
3: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
4: Мережа, епіцентр та нова лінія.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Не по

0: ви.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Завтра на заході та півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, денна температура сягатиме 24-32 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 30-35. У південних областях здебільшого ясно та сухо, проте в Криму подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-36. У столиці 26-29 тепла, хмарно, очікується дощ з грозою.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

0: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
2: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
0: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
2: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Купальник, окуляри і настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».
5: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та півночі України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, денна температура сягатиме 24-32 тепла. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 30-35. У південних областях здебільшого ясно та сухо, проте в Криму подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 30-35 градусів. В центрі завтра опади не передбачаються, на термометрах плюс 30-36. У столиці 26-29 тепла, хмарно, очікується дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Таки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара,

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Шашлык шкварчить. Музыка качає. Літо на радіо П'ятниця.
1: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: вкрала ніч.
1: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
1: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
3: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
4: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
3: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
2: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Привіт, мала. Салют, бонжур. Хотів сказати, що ти диво, бо ти як я, ти любиш пиво. Отож сьогодні, як завжди, до зустрічі. Люблю, па-па.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Києві зростає кількість загиблих і поранених внаслідок російського масованого удару в ніч на четвер. Пошкодження та руйнування зафіксовані на понад 30 локаціях у місті. Під ворожим ударом опинили житлові будинки в різних районах. Рятувальники продовжують розбирати завали. Біля постраждалих будинків розгорнули оперативні штаби, де приймають звернення мешканців. 3 липня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки. Президент Володимир Зеленський вже пообіцяв відповідь Росії за масований удар по столиці. Війна Росії проти України, ймовірно, увійшла у вирішальну фазу, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він наголосив, зараз Україна потребує додаткового фінансування для виробництва власного озброєння та посилення обороноздатності. За словами Пісторіуса, підтримку Києва не можна послаблювати, а допомога Україні є спільною відповідальністю союзників. Нагадаю, днями канцлер Фрідріх Мерц заявив, що на саміті НАТО в Анкарі Німеччина запропонує європейським союзникам взяти нові фінансові зобов'язання для підтримки України. Співвідношення втрат російської армії до втрат Збройних сил України цього року досягло 8 до 1. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко із посиланням на дослідження Центру стратегічних та міжнародних досліджень. Аналітики кажуть, загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 1 400 000 військових убитими, пораненими та зниклими безвісти. У дослідженні також зазначається, що зростання втрат країни-агресорки пов'язано, зокрема, із масовим застосуванням ударних FPV-дронів на фронті. Національний банк України випустив срібну пам'ятну монету з нагоди 250-річчя незалежності Сполучених Штатів Америки. Як розповіли в Нацбанку, монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла, її тираж становить 3 тисячі штук. На аверсі зображено елементи прапора Сполучених Штатів і напис «Многа еліта», а на реверсі – статуя свободи та монумент «Батьківщина-мати». У Національному банку України зазначають, що монета символізує історичні зв'язки та спільні цінності Києва і Вашингтона. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.

0: Закордонних справ України Андрій Сибіга закликав японські компанії активніше долучатись до відбудови України та інвестувати в її довгострокову модернізацію, зокрема в енергетичний сектор. Про це він повідомив під час японсько-українського бізнес-діалогу в Токіо. Сибіга наголосив, що відновлення України відкриває значні можливості для взаємовигідної співпраці між українським та японським бізнесом. Головний дипломат нашої країни також зазначив, що участь українських компаній у зустрічі стала важливим кроком для налагодження прямих контактів із партнерами з Японії. Росія, ймовірно, вдруге поспіль скасувала головний військово-морський парад до Дня ВМФ через загрозу можливих українських ударів, стверджує британська розвідка. Там зазначають, що останні роки парад у Санкт-Петербурзі вже скорочували, а торік його взагалі не проводили з міркувань безпеки. Цього року замість урочистостей Росія може зосередитись на військово-морських навчаннях. У британській розвідці також нагадали, 3 червня Україна успішно уразила фрегат Балтійського флоту Росії «Бойки», що перебував у Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга. У Херсонській області запровадили особливий режим захисту рослин через виявлення осередків сирани перелітної. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі України. Обмеження діють на території однієї з громад Береславського району на площі понад 150 гектарів. Навколо осередку шкідника створили буферну зону, а землевласники вже провели обробку дозволеними засобами захисту рослин. Фахівці кажуть, фіксується загибель сирани, а це свідчить про ефективність заходів і можливість стримувати її подальше поширення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця».

0: кожна пісня ваша улюблена. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила, танці.

0: загиблими внаслідок масованої російської атаки. Президент Володимир Зеленський вже пообіцяв відповідь Росії за масований удар по столиці. Війна Росії проти України, ймовірно, увійшла у вирішальну фазу, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він наголосив, зараз Україна потребує додаткового фінансування для виробництва власного озброєння та посилення обороноздатності. За словами Пісторіуса, підтримку Києва не можна послаблювати, а допомога Україні є спільною відповідальністю союзників. Нагадаю, днями канцлер Фрідріх Мерц заявив, що на саміті НАТО в Анкарі Німеччина запропонує європейським союзникам взяти нові фінансові зобов'язання для підтримки України. Співвідношення втрат російської армії до втрат Збройних сил України цього року досягло 8-1. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко із посиланням на дослідження Центру стратегічних та міжнародних досліджень. Аналітики кажуть, загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 1 400 000 військових убитими, пораненими та зниклими безвісти. У дослідженні також зазначається, що зростання втрат країни-агресорки пов'язано, зокрема, із масовим застосуванням ударних FPV-дронів на фронті. Національний банк України випустив срібну пам'ятну монету з нагоди 250-річчя незалежності Сполучених Штатів Америки. Як розповіли в Нацбанку, монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла, її тираж становить 3 тисячі штук. На аверсі зображено елементи прапора Сполучених Штатів і напис «Многа еліта», а на реверсі – статуя свободи та монумент «Батьківщина-мати». У Національному банку України зазначають, що монета символізує історичні зв'язки та спільні цінності Києва і Вашингтона. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги. Берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів України запровадив мораторій на перевірки підприємств, що постраждали внаслідок російських обстрілів. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Йдеться про майно, знищене або пошкоджене через бої.